0: saw it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakfet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
4: يلا يا سيمبا.
5: يلا صح باشا.
6: معلش باشا بعد اذنك ممكن خدمه صغيره؟ الواد ابن اختي جاب 32% في الثانويه العامه فعايزين ندخله كليه الطب.
4: الطب؟ حاضر نعتبره من ابناء الاساتذه.
6: لا ده ابوه عرباجي حنطور.
4: مش هنقول كده.
6: طيب بس هو في حاجه صغيره، هو ادبي
4: كمان،
6: هو صنايع كمان يا باشا عشان تبقى عارف يعني، هو صائد كمان بصراحه.
4: يلا بقى.
6: هو هو عايز يخش كليه الطب عشان عايز يبقى ضابط يعني.
4: نعم،
6: عايز يبقى ضابط مهندس. الواد اصله مجنون.
4: ايه ده؟
6: مجنون خطر، قتل 2 مجرمين معاه بس الوقت سابيله كويس. يعني عارف عنده كام سنه؟
4: كام؟
6: 45 سنه
4: ما شاء الله.
6: بس ما شاء الله الواد ده زهبج مش زهبجه يعني.
4: يلا يا زيمباوي.
6: يلا خد خدمه كمان يا باشا.
4: ايوه ايوه اتفضل.
6: الواد ابن عمتي ربنا يبعد عنك المرض، عايز جهاز من بتاع رجلين ده.
4: يا مسكين رجله مقطوعه.
6: لا ده هو هيبيعه الواحد رجله مقطوعه. الواد اصله انتهازي عقبال اولاده.
4: حاضر نكلم لك بتوع الشؤون الاجتماعيه. يلا يا زيمباوي.
6: يلا صاحبي خد خدمه كمان يا باشا.
4: ايوه اتفضل.
6: جوز خالتي ده راجل امير وفي حاله، وشه كده ابيض وتلاقي الورع والتقوى على وشه، عايز كشك من اللي بيبقى في الشارع ده.
4: لا دي سهله، دي كشك بيبقى فيه سجاير.
6: لا هو هيبيع مخدرات كمان. السجاير بتجيب حاجه يا باشا؟ ده امير وفي حاله، ده بتاع ربنا ومصلي بحق بيت الله يجي 400 مره.
4: ما شاء الله. حاضر هنكلم لك وزير الداخليه. يلا يا زيمباوي.
6: يلا صاحب باشا الخدمه كمان.
4: ايوه ايوه اتفضل.
6: معلش يعني بنت عمتي جوزها طلقها واتجوز واحده تانية.
4: أيوة.
6: عايزينكم تطلقوه من الست اللي هو اتجوزها دي
4: ونرجعه لبنت عمتك تاني.
6: لا احنا هنجوز واحده تانية عشان امي ما بتحبش بنت عمتي. اصلها ثقيله شويه شبه الباشا كده. ممكن خدمة كمان يا باشا؟
4: طبعا اتفضل.
6: بعد اذنك بس يعني 10 جنيه عشان المصاريف يعني.
4: نعم
6: 10 جنيه مصاريف.
4: 10 جنيه؟ عايز 10 جنيه؟ انت هتبقى رئيس الجمهورية، انت من بكرة مش هتطلب حاجة من حد، البلد كلها هتطلب منك.
6: طب يجيبوا 10 جنيه دلوقتي.